pay munas kasina kausituku mana pay munas kasina kaspa itukunsu. Ñukanchi krikuna kaspas pa misanaku ipishina kanchi. Pero chaypaka kikin ñuka pactachina mikanchi Dios mandashka kunata, Dios yachachishka kunata, Dios rimashka kunata. Y a Dios pachimi Biblia pe rimakushka kunatami ñukanchika kazuna pactachina kanchi. Shinapis llakirinchimi kay punlla kunapi achka kuna y a Dios pachimi manta mana yachashuninkuna. Ñukanchik mana kazushuninchik, mana munanchik mandashka kunata pactachinata. Y a Dios pachimi pi Biblia pi yachachishka mandashka kunata. Chika chaymanta tikmari. Kacharishka kause, hatunjaki kause da rikukunji charinchi kai punja kunapi. Chika chaymanta mi ñukanchi wasiuku kunapi, familia kunapi hatunjaki tukukunkuna. Mana mandashka kunata kazukushka manta, mana yachachishka kunata chaskikushka manta, pachtachikushka manta. Chaymanta mi ñukanchi churi kunapi paikuna nishka taruankuna. Paikuna nishka ñanta rinkuna, mana kazushunin mandashka kunata yachachishka kunata. Imashikan man ñukanchi congregación, ñukanchi iglesia pi. Mana tianga su orden, mana tianga su harkashka o su reglamento. Mana yachasunchu ima hora kallaringa culto, ima shina tiruashun cultuta, ima hora titukuringa culto. Hatunzaki me kaman. Shinapish tukimanta yajika y a Dios pag obra ministerio pika, charina kanji mandas kakuna y achachish kakuna, y chaikunata nyukanchi pachtachina kanji kazunata yachana kanji. Nyukanchi krikunaka mandas kakunata yachana kanji, ama pandata yachachingapag suhtih kunaman. Shinazatih tandanakushka krikunaka evangelio mantaka, sufrina mikanji agricultor kunashina. Verso 6 manta 13 kama rikuitukunji, shuktar buspa causa runa agricultorka sufri runa kaskata. Tukipacha paika sufrin. Manari tarpuspa, tarpunapi, tarpukuspa, tarpuskawasa, kozichanapakpi, tukipacha jakit apan sufrin. Apóstol Pablo kachimba puran shuk tarpuspa causa, shuk agricultorwan. Verso 6 pinin, tarpu runapish, granota hapingapaka, asbata chaikuita nyotuspa, ajichingrakmi. Mana rimakunchu killa tarpu runamanta. Ashtawanpi shuk agricultorka, shuk tarpuspa causa runaka, trabajanmi crispa, trabajanmi huyaiwan, trabajanmi shuk esperanzawan. Puntaka trabajana kan, chaypuwashaka shuyana kan, agricultor kunaka paciencia tacharinkuna. Yuringapak, mashna tiempo tatik shuyana kan, papa, habas, trigo, arroz, ima shuktik grano kunapish, mashna tatik shuyana tukunchi, rakuyanga kama, grano yanga kama, kuzichangapak. Chay tiempo pika, cuidana ama ima shukti animal kunamikuchu, mapa hiwa kunata lado yachina, zoxichina, hasmana ninchi. Tuki punja ima, trabajana tukun intipi, achka polvo ima, chuspikuna ima, chay puwasa china yati, hambina ima pshtukun, tuki chay wasa kutin, kuzichana punja shamu. Agricultor kanaka, kari kunapagzami. Sufrina kaskamanta, zakita apana kaskamanta, chay puwasa kuti kushikuitian. Apóstol Pablo yacharka, agricultor kunaka sufri kaskata, zakita apa kaskata. Y chaymanta mi chimba pura, krikunapish, zakita apana kaskata, sufrina kaskamanta, krikunapas kausipi, Dios ati mosu yachipi kambiakpika, kutin achka kosiku y shamu kaskata, yachachingapak yuachingapak. Y suk punjaka, hawapacha pika, uinyaypak kosikuita charina kaskata, tuki yati tandanakuska krikunaka. Krikausipika, zakita apana sufrina mikanchi, chinapish mana nyukanchilla. Kishpichi Jesucristo. Paimi ñukanchiktaka animachin. Paimi ñukanchiktaka kushichin. Kaipi apóstol Pablo yacharka. Paika ñalla wañuna kashkata. Paitaka wañuchigrirka kuna. Y chaymanta mi ministirka apóstol Pablo ka Timoteo man kayuikunata sakina. Ñukanchik manpish yachachishpa sakina. Llakita apashpa sufrishpa Jesucristo manta katichun. Llakita apashpa sufrishpa katichun. Alli willi evangelio mantaka. Chinallatik rimanmi apóstol Pablo ka sufrina kashkata shuk alli obrerosina. Verso 14 manta 26 kama chayta rikuitukunchi. Rimakunmi shuk esclavo shina, pero shuk alli esclavo shina ñukanchikka pachtachina kashkata. Verso 15 pinin, kanka taita Dios alli nishka sirvik rikuringa pachka. Imaya rurana kashkata chayuye rurangi. Chashna allita rurashpami, imamanta mana pingarina tacharingi. Kashkatatik huillak shimitapish, yachachina kashka shinatak yachachingi. Shuk chaskishka, shuk allinishka obrero, shuk imamanta mana pingarina tacharik sirvika, mana yanga tiemputa perdingacho kaichay ima yanga parlukunapi, ima yanga piñanakuikunapi. Ima manapsh bali parlukunapi mana satirinchu. Kaikunataka yuyachinatikmi kangi. Ima manapsh kanamanta ama rimanakushpa piñanakuchu. Apunchi Jesuspa ñawpakpi yuyachishpa kunay. Chaikunamanta rimanakunaka imapak mana allichu ashtawanpish uyakunatamari chingarinaman apanga. Tianmi yanga imapak mana vali parlukuna.
Wakinkuna kaikunamanta rimasun inkuna. Kishpichi Jesucristo hawapacha murishpaka masna kilometros tashik rirka. Kishpichi Jesucristo pa aichakaraka ima color sikarka. Ichasna suhti ima kunamantami tapuita chorankuna rimanakuita kajarankuna pienakuipika ikunkuna. Yanga. Verso 16 pinin. Hasta wampish yanga mapa parlokunataka pachta uyangiman. Chay parlokunaka diosta mana mancha kanamanmi hastawan apanga. Sakishun yajimana rimanata ruraita kajarishun. Rikunchigmi hintikunaka manchanaekta rimarikuna tiyan, pero imatapsh mana ruankuna. Chinallatik manchanaekta rimajka husa chimpishmi, llaki chimpishmi, dañuta ruampishmi. Chaymantami allikan astawanpish pichillata rimana y astawan rurayta kallarina. Kaykunashka wasi ukupi kusa warmipak, panikuna, ama achkata rimaychikchu, astawan ruraychik. Karikuna, ama achkata rimaychikchu, astawan ruraychik. Astawanpish ñukanchik tiempo tamañachishun uyangapak, ama rimarikungapaksha. Verso 16 pika nikonmi chaymanta harkari, ama chaypika yaykurichunin, ama rimashun ima yanga kunataka. Hasta wampish shuktikunata bendicianapak, shuktikunata ayudanapak shimikunata ñukanchika rimanakanchik. Shuk alli nishka obrero ka yuyaypimi ya Diospak shimita yachashpa katin. Allimi yachachin. Kaitami nisha nikon kay verso 15 pika. Kanka taita Dios alli nishka sirvik rikuringa pajka. Imaya rurana kashkata chay yuyay rurangi. Chasna alli rurashpami. Imamanta mana pingarina tacharingi. Kashkatatak huillak shimitapish. Yachachina kashka shinatak yachachingi. Wakinkuna ka pingarinkunami. Krih kashkata yachak shachinata. Krih kuna shina rikserinata maypi kashpapish. Dios pachimita mana rikishkamanta. Manchankuna ninkuna paikunaka. Biblia manta ñuka mana yachashkata tapukpika imatatinisha. Hasta wampish ñukanchika punllantami yachashpa katina kanchik ya Dios pachimi Bibliataka. Verso 17 nin. Chayta yachachikkunaka ismuchik unguy shinami wasan miraringa. Imineuwan filetowanka ñami chaykunapurapi. Shuk alli sirvik, shuk alli obrero ka yuyaypimi purin chay pandata yachachikkunata harkangapak ama chaskingapak. Shinapish rikunchik hatun llakimi kan. Alli ñanmanta kashkapi kawsakushkamanta, alli ñanpi purikushkamanta ladoyashpa rinkuna achkakunapak krinatapish pandachin muspachin. Shinashpaka uyakkuna kay punllakunapish chay shina pandata yachachikkunaka rikuringa uyaringami kayta chayta nishpa shamungakuna. Shuk alli obrero ka chaykunamantami wakichirina harkarina. Ama ladoyangapak, ama chikrinata sakingapak. Achkakunami kay punllakunapika manapish ninakunata rimashpa purinkuna. Supaykunata mashkashpa purinkuna maypi mana tiyashkapi. Achkakuna ninkuna kanka mana alli tukungui unkushkalla kangui supay hapishkamanta. O mana kashpaka ninkuna kan uchilla kaypi shakichishka ima mana allikunata rurashka. Chayka piñachinmi. Supaykunaka krikkunapak kawsaypika imata mana rikunata charinchu. Shinapish ñukanchikka unkushkakunamantaka taita amituta mañanami kanchik. Shina kakpipish mana krinachu kanchik. Shuk krih pani, shuk krih wauki, mana alli tukun supaykuna charishkamanta. Supaykunaka mana Cristota chaskikkunapimi kan. Shina kakpika ama krishun ama chaskishun chay shina yachachishkakunata. Kishpichi Cristo shamun shuk runapak shuk warmipak kawsayman supayta charishka kakpipish chay milli mana alli espiritukunaka mana tigrangachu Cristo Jesus kawsanmanka. Chaytaka ñukanchika allim entendina kanchik. Cristo Jesus ñukanchikpi kakpika chay supay mana alli espiritukunaka mana kawsaytukunchu mana shamuytukunchu. Shinallatik shukkunaka supaykunata mashkankuna fotokunapi, parlante kajakunapi, ima muñekokunapi, ima pukllanakunapi, imatik tukukunchik. Kishpichi Jesucristo hatun cruzpi wañushkaka manachu valin. Y a Diospak shimipi nikun mayjanpish Cristo Jesuswan kajka mushukmi tukun. Tukuytami mushukta rurashka ninmi. Rikunchik kay verso 18 pi imatik tukukurka. Paykunaka kashkatatik yachachishkata krishkajawa sakishpami. Kunanka ñami kawsarirkanchik nishpa yachachishpa purikunkuna. Chashna nishpami tawka krikkunata pandachikunkuna. Rikuytukunchik apóstol Pablo 1 de Corintios 15 pika allimi rimakun. Kikin ñuka kutin kawsarinamanta. Shinapish rikunchik kaypika pandata yachachikushkata. Y tuki chaykunata rikushpa kay punllakunapi llakirinchik. Shuk yachachikunawan shamunkuna. Krikkunata pandachin, krikkunata muspachin. Hastawantika kunanlla krikkunata. Y mana kunanlla krikkunata. Uni wata krikkuna mikanchik nikkunapish mana Diospak shimita yachashkamantaka hawallami krichishka hawallami pandachishka kunakan. Chinakakpika shuk alli obrero ka kaykunataka yuyipimi charin. Chaymantami achka valik kan ya Diospak shimita yachana. Chaymantami achka valik kan alli yachachikkunata uyana. Kuyashka uyakuna yuyankichikchu kikinkuna alli kashkata.
Y a Dios te rina o asipi supa y con a ti escate y chaimán.

0: Yuyari.
1: Yuyari. Kausaipi kapunzanta mi yuyarina kanchi.
0: Dios paximita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
2: Chamo paso y manaja y a Dios bendecía su mispa con amski quinta acompañanga pa xamuni. Kai programa wan tukuchinchi huizagrisum mingasca San Pablo Timoteo Monjipata kishgasca libro manta. Con ancarricusum capítulo 4 manta. Kai picarimacumi ajiwiji evangelio taka huizanati parlanati ministeriscata. Compañas pacati. Ajiwiji evangelio ka huizascati. Parlaskati mi kanakan. Tukui tandanakuska krihkunamangmi kai mingaita kai mandaska taka sakishka. Aji wijaita parlana, aji wijaita kai yachak sea china. Mana chaya, china jati yachakuhkunatapsi ronakanji. Hintikunaka, Jesucristo manta aji wiji evangelio taka uyana mikan. Nyukanji mi chaita ka ronakanji. Nyukanji mi responsable kanji. Hintikuna Jesucristo bakhuyi manta uyachunka. Kai mundo kai pacha pika ñami 7,000,000,000 yaji gentikuna kausanchinin. Tuki paikuna mantaka kazin chaupi kunajami y a Dios paximitaka uyashkakuna. Chaupi kunaka kutin manari uyashkachu aji wiji evangelio taka. Y a Dios paximipi apóstol Pablo nishkashinaka manapi uyashpika imashinati uyangakuna. Chinakakpika kai programa pika kimsa tapikunata kutichishun. Imashinati Dios paximitaka uyanakanchi. Verso 1 y verso 2 pikaita rimakun. Kaipika rikuitukunchi apóstol Pablo Timoteo mingashkata. Dios paximita uyachun. Dios rimashka shimikunata yachachichun. Mana ñukanchi yuyaita, mana ñukanchi yachashkata, mana gentikunapak yuyikunata o filosofías kunata. Kishpichi Jesucristo kashuyanmi munanmi paimanta uyachun. Pai paximita yachachachichun. Ichaimantami ñukanchika riksina kanchi, yachana kanchi, kausana kanchi, shuktikunaman yachachi tukungapak Dios paximita. Kunanka hinti kunaka imatapsh uyankuna, imatapsh parlankuna. Nyukanchika Dios pakshimi, Biblia nikushkata rimakushkatami yachachina uyanakanchik. Chinakakpika imashinatik Dios pakshimita uyashun, kallarepika ninmi uyakpi, mana uyakpi. Castellanopika nikon a tiempo y fuera de tiempo. Verso 2 chayta rikunchik. Chinashpaka nyukanchika manatik kungarina chukanchik utkashpa, impiño Dios paximita uyana parlana kashkata. Gentikuna ministin uyanata Dios paximita Bibliata. Mana ñukanchi Dios paximita uyakpika gentikuna kahatunzaki mangmejinga, chingaringa kunami. Chaymantami ñukanchika uyakpi mana uyakpi parlakuna kanchi uyakuna kanchi Dios paximitaka. Taita Diospish pay apunchi Jesucristopish rikukukpimi kangmanka kaitaka mingani. Dios paximitaka uyasha nikpi mana uyasha nikpipish. Aji yueita japinga kama, uijakuija, rimakuija, kunakuija, ama piñarishpa, aji shunguan yachachikuija. Nyukanchi maipi kausampi, tiangmi hintikuna manari Cristo Jesús ta rexikuna. Achka hintikuna mi kausan nyukanchi iglesias templos kuna kuchuzapi, sinapishpaikunamanka manati uijashkanchichu Dios paximitaka. Shamunchik kultuman, saludanchik, zhukshinchik, mana rimashkanchichu Cristo Jesús manta vizinu kunaman. Evangelio taka uyana kanchi. Shuktikuna ta Cristo Jesús pagman pushamona kanchi. Chaipi me rikuchikunchi cierto tik arrepintirishkata ñukanchi. Katikpika uyana kanchi aji wiji evangelio taka aji yuita hapinga kama. Dios paximi Biblia ta aji rikuchina kanchi chaipaka. Cristo Jesús ta mana riksikunaka tapuikunata micharin. Chai tapuikunataka Dios paximi un Biblia un mikutichina kanchi. Chepaska ñukanchi mi yachana kanchi. Achka gentikunami mana aji yuikunata charinkuna paikunapak yuikunapi. Ichaymi mana sakinkuna Cristo Jesús manta aji wiji paikunamun chayachun. Achka gentikunami mana krishpa kausankuna. Mana kutichishun ningi a Dios paximi Bibliaman. Chaymantami aji yuita hapinga kama uyakunaja rimakunaja kunakunaja kanchi. Kimsapika aji wiji evangelio taka parlana uyana kanchi kunashpa shina. Kuchapi kausakuhkunataka rimana mikanchi ñawi ñawi sinchita. Rimana mikanchi Cristo Jesús pa kuyaiwan. Rexichina kanchi, yuyachina kanchi paikunaman. Chashnaja katishpaka hatunzaki murikuskata, chingarina murikuskata. Desanimado kunataka animachina mikanchi. Pero kuchapi kausakuhkunataka rimana mikanchi, kunana mikanchi. Y a Dios paximiwan. Chuskupika aji wiji evangelio taka parlana uyana kanchi paciencia wan. kaipika rimakunmi, mana ñukanchika umana kaskamanta, mana ñukanchika krichina kaskamanta, mana ñukanchika mancha chispa, chaskichi Jesucristo chamuichi ñaupa unispa, mana chaishina ñukanchika krichina umana chukanchik, mancha china chukanchik. Achkakunami mana kutin wacharishkakuna, makit alzashpapish ñaupa unpasashpapish. Ari, kumbidana kanchik Cristo Jesús ta chaskichun Cristo Jesús pangmo shamuchun, chaypajakutin, mana ñukanchik imata ruitukunchikcho, shuyanami kanchik, Dios pajucha y el Espíritu Santo ya te trabajachun y mataron a cascata rurachun. Nyukanchisca predicana canji, nyukanchisca huyana canji, gentikuna, huyaskunami, agyana can, gentikunami chasquina, gentikunami yorina can. Nyukanchisca mana pita, crichinchichu, cochamanta, cascata ronamanta y a Dios pajucio mantaca. Jucha y el Espíritu Santo mi crichitokun. Convidasun, rochinapsh ama, tangaspashina, crichtak ama rurachun. Achkakunami Cristo Jesús ta chaskinga pajka, achkakutin ñaupama ña uyashkakuna kishpirina manta, achkakuna Dios ta maña kushkakuna chay runakuna manta, chay warmikuna manta, y chaymi paikunaka tukuy gentikunapa ñawpajpika, makita alzash Cristokunkuna tukuykunapa ñawpajpi. Mana Cristo Jesús ta chaskishun nijkunataka kuyayun rikunakanchik, mana piñanachukanchik. Chinallatik pichkapika, alli doctrinata charina kanchik. Kaika nishanimi, ñukanchik alli willay, ñukanchik parlashkaka, Dios pakshimi manta llukshinakan, Dios rimashka shimi mikanakan, Dios pakshimi ta willakunaka, mana kanchikchu Bibliataka, ñukanchik imanishkata, ñukanchik munashkata rimachingapak. Ashtawanpish willana, yachachina kanchik Dios imanishkata. Ama Dios pakshimi Bibliataka ocupashun, ñukanchik yuyashkata, ñukanchik munashkata valichingapak, gentikunamun rikuchingapakya. Tianmi gentikuna, crechishun nikuna, paikunapa experiencia wan, paikunapa muskuikunata parlash, achkakuna ninkuna, ñuka wañurkani, y Dios ñukata pushash kawapachamun purinaman, chinallatik chaypuwashaka, chaypi rikushkani, mana ñuka tukita parlaypak kan, tuki rikushkakunata, chaypuwashaka kuti ukupachamun pusharka, tuki chaykunata parlayta kallarinkuna, pero mana Dios pakshimita, mana alli doctrinata rikuchin parlan willan, Dios pakshimi Biblia tami ñukanchika parlanakanchik. Cascata, achigya tamen rikuchina kanchik, kishpirina manta rimakushkata Dios pakshimi llapitik.

willasun. Ya Dios karuna isyak tukushpa kay mundo kay pacha musamurka, ñukanchi riksi tukuchun. Paika Dios tigmi kan, paika hatun cruzpi wañurka, wañushka kunapuk chawimanta hatarirka. Kikin ñuka mi wañuna karkanchi, paimi ñukanchikpa grande wañurka. Cristo Jesús pag yawarka, tukui ñukanchi huchamanta mi maishan, kishpichin perdonan. Kay asiwijitami, yachaksiachishpa predikashpa katina kanchi, ñukanchi wañunga oraskama, umanakashpa ka Cristo Jesús tigranga kama. Y a Dios ya te ayudachun, a Yuiji Evangelio ta, parlashpa, y a Chaxachispa, huyashpa, katingapa. Chasnek.

0: Samachi Chimikuna.
1: Samachi Chimikuna.
2: Chayaripish uyaypish. Chaymanta ñuka huyashka wawkikuna. Imatapish uyanataka alli uyaychi. Manarik alli uyarishpaka. Ama rimaychikchu. Ama utka fiñarichikchu. Santiago 1:19. Shuktandanakushka carpintero kunami. Luz illakpi shuk amsalla wasi ukupi. Muebles kunata rurakushka kuna. Chayukumanta paikuna kanllamun llukshishpa. Chawpi punlla mikuna washa samakukpimi. Shuk uchilla wawa huchuyashpaka. Paikuna rimanakukukta uyashka. Paikunamanta shukka llakirikurkami. Tutamanta lado amsapi trabajakushpa. Shuk relojta hichushkamanta. Ishki horas yalli shinata maskakushpapish. Mana hapi tukushkachukarka. Chaypimi chay wawaka. Chay amsa ukumi yaykushpa rikugrichun sakinkichimanchu nishpa tapurka. Maita tejarka shunri nishpa mi runakunaka asishkakuna. Shuk amsa, luz illakla ukupika. Manata hapina kashkata alli yachashpa. Shinapish manari shuk minuto pagmi. Wawaka relojwan makipi llukshishka. Carpintero kunaka, mana krito kurkakunachu. Imashinati hapinungi nikpi. Wawaka hawalla nirka. Chawpi wasillapimi shayarirkani. Mana kuyurishpami kasihllata shayarirkani. Chaymantaka tiktak, tiktak, tiktak nishkatami uyarkani. Achkakuna ñukanchiktami. Ashtawantajka ñukanchik harikunatami. Mana alli uyan nishpa kashkatate huchachinkuna. Wakimpi wakinllapimi ñukanchikka shayarinchi. Shinallatik ñukanchik yuyayta alli mañachingapajka. Tiempo takunchi. Allitik kashkatate huyangapak. Ñukanchik pareja imata nisha nikushkata. Chaypak randika utkashpami. Kay shinakunata rimanchi. Warmi chayka maytate allikangari. Mana chashna kayuyanachu kangi. Shuk uchilla muyu shinamantami. Shuk hatun urkuta rurakungi. Kay shina rimashkakunaka shamunmi. Ñukanchik warmi mana kashpaka kusa maymanta shamushkata. Allitak entendinata mana maskashkamanta. Mana pugllashpa alli parlanakuykunapi kashpa. Mana kashpaka llakirinakuypi kashpami. Shayarinatami. Stinchi. Uyanatapish, tapuikuna tarurana, mana kashpaka ñukanchik shimikunapitik michurana, pareja imata nisha nikushkatataj alli entendingapajka. Shuk alli tapuyta ruranaka, maihan imata yuyakushkatataj, kanllaman llukshichichunmi, achka kutin kuyuchik shina kaytukun. Allitaj uyanata yachanaka, shuk shina ñukapajka, achkata valikmi kangi, kantak uyanimi, nishka shinami kan.
1: Misión Chasqui uyachirka, samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, misionchasqui@gmail.com mankishka, paguillata uyashkamanta.
3: Dios bendiga.
4: Puna y 10 minutos.
5: Kan rimashka, ñuka rimashka, ñukanchi rimashka kunami, Kamba Radio Z1, 1400 AM más.